0: tibiakea ne ke enkunim die beba
1: se asao sa okuta Ghana flag no na ye bompa ese ene Croatia e bompa ese Croatia ye de ombe to for meme yam ya do
0: Eti mampanyi ne no no no si inshallah ahead ye besi sokoyokoyo na Ghana de hye bi so kire o madwene e de fa asanse mi ho a o mu nso e kire mu se ene de ese de tue bia sonko boy be ko enkunim bi beba